0: anda de dari orang yang baru asal cuma ramai yang cinta ramu ramu nanti mungkin juga cuma sih lah. Jadi jadi dia mai jawa gua mai apa yang cinta kau kala mashumo wa vijia mezuni sanu kudinyo rai kawa ya pili muu andariji hao mkwa panyenga hao ngata mayancha sivyo nzikejezi ya kata enda timu ngasa ngafiri picheza zingira ya uo mayancha anza anza zota kabu kujiri ya huo anza wama ngata ufeita mayancha hao mbiyo nye lewale bako bako kota haka kone hana paola mayanchi mwa baba ya tulu wala ya wale kwa kota mwa mjitufu mwa ili maile mwa kwa haona mwa kanta mwa paola ya mwa sinzele bujali mwa lesi
1: ajevele bajai nyozi mwoli kwa lesi kanto ili enzi ya lona ye
0: tupa jende bako kote ayo ngire ko ngo tanda dadi bi kama lu
1: dadi
0: e ngire ko ngo tanda ko ide ya ri khala lu bulla ko ngo tanda la ko ngo tanda ba de ka ma swa bi ya bu ta no ri ya ai amu na dadi ji ga ha ti ka zu bu wa o wa o ta ma so ta ba a sa ba bu ja ma hitling zu wa le ja bo dadi bi kama lu
1: dadi
0: o se nje bi
1: e ya ndate
0: o se nje bi ro nja
1: e ya ndate
0: ya nja le ra sa di bo ya la se di nya ta ho se re nje re
1: se re na
0: go nje re sa ta pa ze ja ho fi ya
1: se re na go go di fetjo e senya o bo ya la ina
0: ya ya se re na go fa ga di tshepe fela ho se se re di ga re o re di tshepe di tshepe di dira ba ba go ba go wa tsana
1: o se bua ho lo jwa
0: ke tsama e
1: tsama sana go ntse tsama a ke
0: wa le ke tsama
1: e wa la ke na ho hle ke go ba go monga mokete e ya la ta
0: le nne re le le e e
1: a ke ta a ke ta te
0: ta di
1: monga mokete ntate na o ke na ho hle mo

0: Sena ke Selmoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu ya medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ya ho 639 kHz le 469 meter band. Ho FM re fumane ya dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tolopelo le thuto. Ke moqebelo wa la 18 kgwedi ke ya Phupu selemo ke sa 2026 hoseng le dumediswa ke Fasco. Mpasa kinela metsotso yona e mmedi jwale ka morago raina ya bohlano mme jwale re ka mamela thami soka moruti mohapi a re ke ene moyendate
1: ke a o dumedisa goseng go na ntate mphasa mme ke kopa gore ntate o ntumelele gore ka wena ke tle ke dumedise mo mamedi wa radio Lesotho gotlhe mo a mametseng sena sealemoya a le gona teng jolo ka ga o se o tshulong tate ke moefang gedi tshetshe ga e so ke matedi le gatebelo ke tswa kerekeng ya Soul Winning Outreach Ministries mme go seng gona ke kopa gore re ke re tswele pele ka lentswe la modimo le momamedi gotlhe mo a leng gona teng re ke re bale temana e le nngwe fela ka gare go bebele bukeng ya dipesaleme re ye ka kotlologo pesalemeng ya 91 ka temana fela e le nngwe e qalang e reng ya dutsing sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola moriting wa ya matla ohle ntate modimo ke e rapela ka lebitso la morena Jesu morena wa ka ya halalelang ya leng teng ya matla ohle ya sa hlolweng ke letho go seng gona modimo wa ka ya lokileng ntate ke enwa motho ye motšha ke enwa nne ke enwa beo modimo wa ka ya matla ohle ba mametseng lentswe la gago modimo wa ka ya lokileng ba mametse lentswe la gago tsena ntate wa ka ya lokileng e mong le e mong morena wa ka o ka

motsotu o dingotso ke kwala dingotso a e sehule ya ikgantsha ke ga ba bokwata

ya ena pina e ratile ka mane ka Facebook ke le rato ya o regione fela sing tholile o munye wena la vuma o tshimo ya o tshwetse so tsha fela ai tsa hlatso yo sa betsa ditane ke la vu ring so o so tshwetse emo o thole se yo thole o munye tshe re tla re tsena sara des media mix match kamara ka Facebook to see le DJ TSB ko kota na mitsume ka fela ka mo show ya mzimi hlanu let's go na pre kota re nyane le shume le mzimi le before me day tsitsi tsira mtotolo fela rolling up and down sign to see yo ya ke mane ke mang ke matsiri som phake a le ka mane ka goma yena ga ke bona fela o itse o batla pina ya Jazz World ya ne ya ya ga ke bona fela yana Jazz World ya ya ya ya ya Mingi konzele Zama lutatuhazi Uyafani kesho ya mi Ele tukutela

0: tseba ya la ha monate kwa no salmon sauce to metseng ya mashume ya mabedi le metse re bedi fela hantle ka mora hora ena ya bone
1: okolo mangeta malala
0: re tsamane hore nya bohlano re tla le ba khutlo le na la re di lata mabotsela
1: Ke
0: kena mogatlhelong wa bobedi e bjaelwa go qetela wa mmino wa o kgawa maseko o tla tsamaya jalo o fitlhela mane goreng ya botshelela
1: okolo
0: yeno ya botshelela jalo re tla thibela fela jalo ke moifo wane

tsana sentaolele le yena ha hlolo wa ikagela wa ikagela tsa ke tlile o bona kana le motsotso e leshome le motsole mong le Scott wa fela hantle ka mora hora ena ya leshome le motsole moganyano ya botshelela ke mo e le gore nna le wena re tla rona hle mamedi wa Salma sa Sotho letsatsing lena la kajeno lenaneo lena la o gaua maseka ela gantse lenyolo a jalo le yang theketheke le ya madiwatsang wa bo dutse pela ka mona o dutse.

utlwa hantle metsotso ya leshome le metso e mehlano re furaletse jwalo gore ena ya rona ya botshelela ka moo tabadileng ka teng a o ntsho mametsi jwalo sea le moya sa lesotho ke moqebelo ka jeno gore eno dimo itlhola jalo fela matsatsi a le leshome le metso e robedi kgwedi e re leng go yona ke yane ya phupu selemong sa dikedisepedi mashome a mabedi ya metso e ke phami sitsele so la kale le tona ke ale ala ke re ho twa tele o ya tsame chechani du mela ntleba so tsho baba ke a di beri sa ke bua wa du me ke a kokota pelo nya ha o ke a kokota ho ke mo ma metsi sena se ale mo ya o mo rate ya sa tere ke tsengo phami sitsele so ho le tona o re madu o sa boti bomba pelo ya mwana mo so tumeriso ena e fitla ho ya mo hele tshe ke be ke bone hore we amuhle.

0: jwalo ke go a bona e tsa gore kana kwena nne re bue le wena he nomoro ya morona ya mohala ke +266599933 +266599933 le 2231-6429 re ke re tshohle ditaba tsena tse monate ka teno ha re tlotla re bua ditaba tse mona tse re amang empa ebile e le tse botlhoko re tlotla re bua ka ditaba ge ke re hopole mo re tswang teng ba re o sa tsebe mo o tswang teng ha o bobebe o tseba mo o yang teng jwale ka hona re ke re qoqe fela mona re qoqele le ditlolo ditlolwana tsena tsa rona tse teng ka jeno bo le jwale ge ke re ba fe gore na ga re ne re keteka letsatsi lena la mosheshe ke ne re keteka ka tsela ya mofuta ofe re ntse re sa lebale gore maobane re ne re gopola jwalo kapo re ne re keteka letsatsi la tswalo ya motlotlei Rabasotho mme ke batla fela re ke re utlwa gore na lona metlheng ya lona ha ditaba di ne di le tjena le ne le keteka ka tsela tsa mofuta ofe go no ba jwang ge ke re qoqe re gopole morao ge ke re bue tse re thadisang o ka ba nna re qoqela e bang o ka ba le seo se gopolang ka lemo se seng ga gone go le keteka tjena se ileng sa ka sa etsagala ya ba o ntse o se gopola jwale lebese le ba penyetsa mono he lebese le ba tobeletsa mona ba ke ba re qoqele ditaba tsena tsa bona re ya ditlhoka re tlhoka gore re ke re di utlwe ge tsebe go igaga ka tsona gobane re ya tseba go bonkgono le bontatemogolo letshwere dibetsa tsa botlhokwa gampe bophelong ga re ka ra iphapanyetsa go nka dikeletso go tswa go lona ga re ke ken ranka malebela go tswa go lona re ya tseba gore a e tla ba jwale re shapile kapo re poletse ka thoko o sotlo e ka kgona re tle re nke malebela go tswa go lona gobane ga ona ntho e ntšha bophelong mona lona le se le ile la di bona mme di ntse di etsagala le ka jeno le o sane di tla nne di tswe di ntse di etsagala mme ga re se re eleditswe ke lona nete e salang ke ya gore a re a tseba gore re tlabe re nepile gobane motsedi wa tsela ke motsamai wa yona metsotso ya rona e dula gante fela go ye 20:30 re furaletse gora ya botshelela mo re yang teng ke metsotsonyane le 15:50 re ya re lebile goreng ya bosupa mmetlhe nomoro ye o ka kenang ka yona ya mohala ke +266599933 o ko re qoqele he gore na wena metlheng ya lona le ne le keteka jwalo letsatsi la morena mosheshwe ka tsela ya mofuta ofe nna go rona re se re bone maobane le se le iponetse le se le utlwile ga gore na metlheng ya ka jeno tjena ba le keteka jwang lona le ne le keteka ka tsela ya mofuta ofe go no ba jwang di etsagala tsa letsatsi ne e batsa mofuta ofe +266599933 le 2231-6429 ke yona nomoro ya mohala mo o tla kena teng jwale e be wa re qoqela o re qoqelang kgono ntatemogolo ke a tseba o ntse o di gopola ka tlhoko ditaba tseno a ko re qhatsetse ngwana mme re utlwa gore na le ile la tsamaya leeto la mofuta ofe mme ka jeno ba tsamaya la mofuta ofe le bonana ehe o ntse ko emetse gore le wena o tlo kene nomorong ye tshwanang eo +266599933 le 2231-6429 a o latlha fatsheng kgono nkgono o tla boela o gutla wena ga tolaka re tlo utlwa gore na e be ditaba di ne di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe metlheng eo metlheng eo a ke tsebe na metlha ya gago wena yona yeo re buang ka yena ke le mong difeng empa ke batla fela tsa metlheng eo metlheng eo ya gago a kotle ka tsona re ke re di utlwe +266599933 le 2231-6429 ke yona taba yeo re buang ka yona phirimaneng ya ka jeno ke moqebelo tlhe ka jeno kgwedi godimo e tlhola jalo fela matsatsi a le 18
1: re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipegelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e e tlhwekileng e e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharololo la ditaba tsa kgaso broadcasting disputes resolution panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho communications authority 30 princess margaret road Old Europa Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
0: Masume ya mabedi ya metse supileng a metse otso re fraletse jwalo hore na ya rona ya botshelela ka mota ba dileng ka tenya ontso ka kena jwalo ha monate nomorong ya rona ya mohala ya +26659933 le 2231649 ya ba jwalo wa refa he nkhono ntate moholo hore na wena mehleng ya hao uno uye liketeke ka tsela ya mofuta o feletsa tsila tswalo la motlotlehi jwale rona re se re bone hore a ka nete menya kwa ebile eno ebile nteng bana ba dikolo le bona ba ba teng ha etsa hala dinthwana thwana ge ke re utlwa rona lona mehleng ya lona nako ntsa lona le ne le leketeke ka tsela ya mofuta o fina ho ne ho ye ho bidwa metse le metsaneng ya rona ka ho fapana dikolong jwalo jwalo a ke tsebe na dikerekeng tsa lona teng na le a ketekana a ke tsebe e utaba empa he ke tla utlwa ka wena nomorong ya rona ya plus 266 59933 le 2231 6429 ke temo le tla kena teng jwale o teke taba hore na hantle di ne le keteka ka tsela ya mofuta ofena ditaba ke tsona tseo le ne le le keteke ka tsela ya mofuta ofe ke yona taba yeo re buang ka yona ka jeno bonkgono le bontate moholo le ka nako ele se le robetse se le kgaleile bonkgono se le kgaleile bontate moholo a e sobe nako a e sobe nako a e sobe nako le kgale ya jwang lenaneo la lona e le gona le ntseng letla le kgale ya jwang lenaneo la lona e le gona le ntseng letla le soka le utlwa gore na ka jeno ebe le tlotlo taba ye le tlhophetsweng ke ya mofuta ofe tlokwano he nkgono ntate moholo nomoro ke yona yena yeo re buang ka yona mo mamedi kgotso
2: mele mme
0: dumela gato laka
2: o ya phela mogatua
0: ka mogau ke a phela wena o phela jwang gato laka
2: nkgono wa phela
0: nkgono o phetse ka mogau
2: nkgono wa phela
0: Ke fela mo aparo no be jwang khonwa ka ne le apaga jwang ka bona ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: le go fela e tlo mo ka

0: e re go sala morao ka ga ha ona taba ke tla le pipa ke ye le lone re go go bona hantle batlo kwa ne batswa kae go bane mokete wa streke e hile o no le mono madingwane ntlo a re bue mogala ha ba
1: go kwa ke bo mo ba so
2: ba tlo kwa ba mang khale futa le mo sa hlalwang e ba tlo kwa ndate ba tlo hula ke na la re thewa bo ikhipita kwa ho ba ne ka le le mo le matseding ke tla e watla di tebeng fela ho ba ne ha o fihla ka nkano ho irismit mo thweng ke sefate morena wa batlokwa qwaqwa mono o thweng ke vessels mota mota eno ke mo ena morena sekorela o entse se ya mahale se seholo se tlowang ho bo 1400 kwana tse bontshang meloko ya borena ba batlokwa go tloa ho mokgala ka bo mokgweshe ho ya kae ke ha ke na ho teba ka tsona empa ke tle nakong ena ya morena modunosi e leng kgaodise e motshwana thutlwane bitso la hae tle ke nkgaodise jale le na la modunosi ke la dithoko tsena le re utlwa ntse otho basotho ke batho ba nkgaodise e motshwana thutlwane ke ditaba tseo di etsaetse le bo pele morena moshweshwe e ka ba morena ha morena o thobositse dilemo tse 111 ka fela bo tlhokaetse a le 111 e leng o busitse dilemo tsenga taholo ke yena yo mo fumadi mantatisi ya ilang ka ho yena he bela bala bala sfate mono ke mpegiri wa tle mono ha ba sa ba le mono ho bana ba tloka ba fumana di baga tsenga ta bo botswana kwana botswana mono ha o kena mono ke khabogone ke khabogone bogena ba batlokwa ditswela teng morena teng ke morena puso ona jena e re etsa mokete o mogolo kgweding ena ya September qwaqwamane o tla ba le teng ke ena modula setulo wa ditshia tseno magosanano ba batlhokwa ona jenana jale bo Petersburg ke botokwa mono ga se bapedi batho bano ba mmatšhaka bo mmatšhaka maimela ke dibaka tseo ba ntseng ba na le borena ba bona mo bo le ngwana teng empa ne ke re ke titime ke tle go ena ya ha ba sa ba le mona irismit sefate ba ile ba falla jale mono ya be le gore ka nako ya difaqano ke nako ya difaqane mono ga ba tla theoa ba tlotla ba fitlha mona jala bogolo kgoboshiane jale bana ba sa ba le boeteleng pele ba mofumadi mantatisi hepa mofumadi mantatisi ke mofumadi wa morena mokotso morena mokotso ke mora wa morena montwedi montwedi ke ena mora modunosi jale montwedi le ena o ile a tlhokala a santsane a sweng ke puso le mokotso le ena e be le gore o tlhokagala a ntse a swetsiwang a sweng ke puso ehe ke ga mofumadi a tla tseba gore anke stool jale ke ena a santsanye tse mofumadi mantatisi motho yo o thweng ke sweetman bukeng ya hae ore e ne le molaodi e mogolo wa mabotho aforika ena e borwa ena the great queen e ne le ena o ne o sena ba a mo emang ka pele ka mokgwa a na le maatla ka teng a ntse le re lona ntse le re basadi ba etswa ba nyenyefatswa tlokeng kwa gona mosadi e ne le ena a laolang mabotho o ne mothong didietsane o ne gana ka gore tla tso o ne o sena motlokwa o ne a betsa legumo a betse thebe o ga e kgona ga e sentša e betshweno goo le mazulu a na tshaba mabothwane wa batlokwa ke opola legoa le o thweng ke a se sekmene la ntho la mohudi e mmona ha bua ka ena mona tso mosadi boteng mona o thweng ke matatisi a re o bogale go e ka re mabotho a naa gae o a qithisa ka lebese la gae so taba tsa gae mona we so mystical ka sebolo ko re ne e ka re ke boloi ka mokgwa a na le maatla ka teng he.

matsimane wa mmala fa le kgosi mo gore a wodie lekgwadi bokana ga tsona wodie nyanyana mogagane nyala kwekwe dira le kwentse le sapo gatisang gape le batlhankana letele ya kwana wa mogatsa molepe ntle ga lebita tentle le moyo tsa tla ntsobisa mogatsa molepe wa jena ga moletsimane ga ke tsebe kwa ke tsewa mologa ka ke tsewa se tsewang kwana mogatsa molepe oba moletsimane ke phataphata ke bata ka lle jetejete nto mantw a se gala o ta tsena kwa e moga ka o genne batlhanka wa metseng wa sa tlabe wa goake moletsimane ga ke nna sethinya monyako ke nna moga kobe thoko ke gotse kopa hetele montsena ke tenne nowa bontate ga ona kgang ga ona nyena.

0: mante aja.
1: Jiwa wu lewa ruzan.
2: Wajana wa wana dia domna wa dia wa dia maza. Wa dia wa dia.
0: Ubata dia.
3: Na yoboze mabanya wa gadibi.
1: Ndumala.

0: mene mene. Ona o jezi mikolo.
1: Opanye la rile rotele na la bo hasane.
0: Se wa sa le ga si wa ga wa ga wa na.

jolo ka o tseba hewe mosa gwa pila zwa kwa lapa ya nta o mata a o tla go tsena go kgomela ke fela pelo mona o ke ta dise go bona o nyanyala nyana go ntlo mata tate ke le ntate

0: lemo re na a ena ke ipinyelwa nge nna ke lemo empa ke re fela pheko ya ka yona ke thapelo amen
1: ya lebuwa
0: alelue
1: mme o sheba ka nnete ha pheko ya ka ke thapelo sentse le ya pele mamedi wa tseba re nka tse hlano mogahlelo wa pele wa tse hlano re tle re boela re tlotla re pheta ka morao go mono ha ile twe
0: ala ka tlo ka mafete
1: ka ofela
0: re tsamana sa homo abdinga ka na le le maletatu ya le dine
1: ho tso